0: Novo i svijeta glazbe. Novo. Novo. Novo. Novo.
1: Ljeto na valovima radio Đakova.